0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du?
2: Fortsatt oss, bror du?

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du?
2: Fortsatt oss, bror.

0: Det är TikTok tisdag. Du är frukostshowet på 1FM. Vi har Ulvil från ungredaktionen I Romsdalsbuss stikke inom studiet vårt på morgonen idag.
1: Stämmer.
0: Ska vi snacka lite grann om hur våldsomt folk pyntar till hösten nu? Om ni säger folk så är det väl det damer som går helt bananas med gräskar.
1: Ja.
0: Det är en grej på TikTok nu.
1: Det tar helt av. Folk köper gräskar. Nej, ursäkta. Glasgräskar skulle jag säga. Ja.
2: Det gör de nu för nu börjar det närma sig Halloween.
1: Det gör det.
2: Och ska man räcka få upp pynten för man ska börja pynta till jul så man
1: starta nu.
2: Starta nu.
1: Ja, och det gör de. Och det tar ju lika mycket av som julpynt vill jag säga.
0: Ja, och du har kommit gott igång med

0: Det är TikTok tisdag. Det är frukostshowet på 1FM. Vi har Ulvil från ungredaktionen I Romsdalsbuss stikke inom studiet vårt på morgonen idag.
1: Det stämmer.
0: Ska vi snacka lite grann om hur våldsomt folk pyntet till hösten nu? Om ni säger folk så är det väl det damer som går helt bananas med gräskar.
1: Ja.
0: Det är en grej på TikTok nu.
1: Det tar helt av. Folk köper gräskar. Nej, ursäkta. Glasgräskar skulle jag säga. Ja.
2: Det gör de nu för nu börjar det närma sig Halloween.
1: Det gör det.
2: Och ska man räcka få upp pynten för man ska börja pynta till jul så må man starta nu.
1: Ja, och det gör de. Och det tar ju lika mycket av som julpynt vill jag säga.
0: Ja, och du har kommit gott igång med gräskarpyntingen hemma.
1: Åh, jag vill ju egentligen inte det, men jag blir ju påverkad.
0: Ja.
1: Jag får lust att köpa gräs, glasgräskar.
0: Du gör det?
1: Ja. På Christiana glas.
0: Hur många ska du ha?
1: Nej, må I hvert fall ha to då.
0: Ja, det stort
1: sett lite. Ja.
2: Men håller det? Eller må du också då ha den orange duken och brunliga gardiner och liksom få matcha upp hela stuan där?
1: Ja, så ska du helst ha en pute också som är gräskarform och ja, det är inte måte på egentligen.
2: Nej,
0: men ett äkta gräskar det går inte eller
1: Jo, där säger du ju också något Stian.
0: Ja,
1: folk skär ju och graverar ju gräskar också.
0: Jag började med allerede?
1: Nej, kanske inte.
2: Vänta lite grann.
0: När är Halloween då?
1: Ja, det är ju 31 oktober, det. Men folk börjar tidigt. Det blir kanske lite mycket, men samtidigt så hyllar det ju lite då. Jag är ju en av dem som syns

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel då?
0: Nej, men la mig,
1: du har klart.
0: Okej, men det är
1: spärsmål.
0: Ja, men vad? Okej.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Sam Fender, Rain Me In. Det är ett middagsrushe I løpet av denna timen. Här ska vi gjette lite på årstall. Det kommer om någon minut, men allra först så ska vi slippa till Lady Gaga. 1.

0: tjena, den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.